Erik Gotari Nişe Dibi Hevalo Doriya Tebun Ha Dora Mene Selam Gula Ve Heskirin Dinam Bakı Bostan'ın Gülistan'ın Jibere Roj Baş Ahmet Roj Baş Medin Roj Baş Raha Roj Baş Muş Roj Baş Semsura Rengin Selam Gula Ve Şibu Urmiye Muhabbat Bokan Sine Sakız Kirmanşa Menivan Duhok Süleymani Kamışlı Hevler Kobani Serek Kani Amuda Rengin Selam Jibu Hezci Koyer Kurdek Nama Zindik Guhdar Dike Çijin Eko Veren Na Walet Eko Derwey Walet Çöne Bazarından Dünçlendi Mina Dünçlendi Şavati O Gerek Avrupa Şavati Velhasıl Sıravı Gülav Emmeci Hem yaram evitken kuğun baş ve nevitken kuş yani her tüm bedeli ve ben godarin heca herififi Koşları delali peyam adına şandın çı peyamın bombe Xoş Hevala hevidar şu an Hemcene kesin hadıba beçim şu belko Edivali adiye peşi kudu beçin herkes pırsıkı edibi Her fifi kiye nahat herkes bize her hevidar kiye yani. Hani herkes sana ku ikemin peyam hevidar şu kadar düşünem. Havala hevidar şu medyanın sesleri ve serca ve menüvi sen diye ku roj baş dengi valatı min hunçavanın hevali ke ku fifi çıkası khoşa ku roj ama bir sılav ve gulav despedik ki hun her hevin sılav ve gulav ve sesleri ve serca ve men havala hevidar tu her hebi. Peyam ekdine hadi yaşandın nijişt semsura rengin gohdarın ejan nüvi sen diye roj baş ke ku قرق آمون چون مزبش خاریه ویست ویست شواقی قرق فریه نیستان دیار روش باش که که روش باش فیفی از هیدر جه سمسوری سلاوین خواه دشنیم جبو و او گهداران هون هر هبن وی توشی هر هبی که هیدر سستری مسر چاوی من جه سمسورا رنگین بنر خو قدر بلند ام جه سمسوری در بازی اله هیده به نیستان دیار روش باش سلاو گراف که که فیفی و همو گودارین ونگ رادیو نفان الا تابا هیجای سسر من سر جاب من ایجا گودارین جا پای مکدین هدیه شاندن ادی اله هی دربازی آمده نویسند یا روش با سلاف گلاب کیکو از دمهاد جا آمده جا بو هوالا خواه زینو اره هوال هلی جبو او من خواه ها من خواه هلی زینو مراد ستان یکی دخواستم ها جبو قوم من خواه حو حوام جبو و حمیان و هر حسن نظام نیسه جبو سلاب جبو زینو مراد ستان یکی دخواستم از جبو وان ستان دخواستم نسر کارن لبندین سپاس ها زینو مراد لسر کار دخبتن دی جوان سترانه که دخوازی دخوازی دیاری وان بکنی نوزا سستری من سر جاب من دمهاد مالاتا با دمهاد